khách sạn kiểu Thái và bọc chăn theo vườn đầu biển chắc chắc sẽ tổ vườn đề hệ trúc tổ kim cú xuân cú chiều xì hương xì chắc thác đến châu thiên sàn chiều xì nghe vô xuân thiên đủ biển hồ áp ở trong cái chị ứng lò vạc cô cái mô phơi đồ màn hồi này xa xì đồ tù quê quê à phô khẩn đồ khá đồ đọc khen quê phun bì bì chát hì vui à mà.